0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Limpah hari radio kita mega uliah ninga ke YFM, hari RTM klik tau ke MyTV.